zajednica koja se dijete povjeri majci, da otac bi trebalo da nastavi to, jer bi to najbolje doprinilo da se to dijete osjeća sigurno nakon prekida zajednice. Djeca, da kažemo, bude im narušen taj nekakav temelj njihovog funkcionisanja, to je odnos sigurnosti.

0: Dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, dvije marke. Sok Takovo, 1 litar, marku
5: Veliki,
6: mali.
5: Vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da!